0: القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
1: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إيه كون كاترينغي أن لن نجمع
0: إدغام
1: إهما إدغام كلهم بارني تاني إدغام يعني غرنا يكيه أهنو أن لن نجمع كيمكا إتانغا إدغام فريها منوه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: Miha hisab miyaduge mi filawul limalana irada kurviya a filawul kay kiga badal kolmugo ummiduga wakiwala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ಮುಸ್ತಫಂ ಫಿಲಾವಳಗ್ಗೆ ಮೇದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಸೂರತುಲ್ ಮುದ್ದಸ್ಸಿರುಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಅವ್ವಣಯಾತಿನ ಫಟಾಗಿನ್ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತುಲ್ ಕಿಯಾಮ ಫಟಾಗಿನ್ ಎಸೂರತ್ಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ವಣಯಾತ್ಗೆ ನಿಯಲ ಆದೇ ಸೂರತ್ಗೆ ನಿಯಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬ್ಯಾರಿ ದರ್ವರುಣಕಿ ಫಾಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜ್ಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಶಜ್ಲೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅದಿ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಫಿಲಾವ್ ನಂಗೋಯಾದೇವಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫದ್ದ ಮೇ ಹುಷಹೇಳಿ ಅಳಗನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ತಫ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿಸಿಲ್ಸಿಲಾಗ ದೆಂಗೊನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕಾಯಕ ಬದಲಮ್ಗೌ ಮೇದ್ಗಮೆ ಹಿಸಾಬ್ ಬಕಿವೆಲ್ಲ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریا بے فرنس ورن اوفا ویر کمان گے دمون فقہ سننا گے مولین آ پروگرام گے نستن مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فقہ سننا می پروگرام گا الگن می گے نستنی اسید سابق لیو وا فا وا فقہ سننا می فوتو گے دیوہ ترجمہ می فوئے دیوہ با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گے نستنی فقہ سننا گے ہیو ون بے گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್. ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆ ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرغو تكن دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واحد هنتم مور دكم كم غاويس وهي.
1: ಮೇ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿ ನವಾರ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನೆ ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಸುರುಣ ಮಾದ್ವಗುದುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆ ಮಾಲಿ ಕರಿಗ ವಾರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುವಿ ಹಗಡಿ ಫನರ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವಂ.